0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Pre slušanja dobrojutarnjeg programa detaljno proučiti mentalno stanje voditelja i ukoliko vam se sviđa, posavetujte se sa lekarom ili psihoterapeutom.
2: Ukoliko vam se sviđa, pa
1: sam.
2: Gde ste, ekipo, kako ste? Petak, 3. jul.
1: Petak?
2: Da.
1: Ludilo, evo, obradovo si me.
2: Stvarno nisam
1: da? Da, nisam pojmu imala da je petak danas. Ja sam negde na utorku, kunem vam se, već zaglavljena od ponedeljka, verovatno, da.
2: Neki zbun se desio, ne znam šta, možda je do ovog vremena, možda je do...
1: Da, moguće, stvarno, možda je do vremena, jer kao, znaš, malo je onako mračno, čudno, sad zahladnjalo i onda imam trip, naš radna nedelja. Tako da baš ti hvala što si rekao da je petak danas.
2: Eto, nije problem, ja mogu da vam kažem da je 7 sati 8 minuta.
1: Hvala, da to mi ne obraduje
2: baš. Mogu vam kažem da je 2026.
1: Okej, jasno mi je.
2: Ne znam šta mogu kažem, neće biti vruće, a neće biti ni mnogo ladno danas.
1: To je lepo.
2: A šta još mogu kažem, evo ima kafe, to mogu ti kažem i to je to. Mogu vam kažem da ide Selena Gomez in the dark sledeće pesme, da smo tu do 10, eto i to ću vam kažem.
1: To nam reci, reci nam sve to, nam reci, bravo.

0: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Ovo je TDI Radio.

0: Summer Baby. Ja sam neko dvoje ludaka na Beograđanci, nešto vise gore, nešto se ljube
1: i vere se
0: i vere
1: tamo.
0: Se tamo. Veru se, veru se. E, šalim se, nisam na Beograđanci, ali jesu na ovom Empire State Buildingu.
1: Jeste,
0: i sad
1: da.
0: Svi, bukvalno svi na društvenim mrežama kače njih i kače naravno ono ChatGPT objave kao nešto drugo, ali u suštini hoćeš da objasniš isti šta se desilo tu za one koji ne znaju.
1: Pa hoću da, naravno, ne znam, meni je juče, ne znam da li vama, ali meni je iskakalo, toliko mi je iskakalo, bukvalno me nije zanimalo. Bila sam u fazonu, neko dvoje se popelo na, u Njujorku na Empire State of Building i kao, dobro, dok svaki post mi nije taj, bukvalno htjela sam da poludim i ovaj, onda sam ušla da vidim šta se dešava i kao njih dvoje su imali bukvalno masku, njih dvoje su u vezi, napisali su kao na crno-beli zastava, neka transparentnica, da, kao kada moć ljubavi pobedi ljubav prema moći, sve će spoznati mir. Oni su kao tu nešto duboko umni, verili su se.
0: Tamo na zgradi, da.
1: Da, sve su to. Na šta na zgradi, na šipci, da, od zgrade, šipci, bukvalno. Bukvalno. Tako da, da.
0: I posle su ih uhapsili,
1: uhapsili to, da. Oni su Bonnie i Clyde, ono, bukvalno. Da, mislim, da. Nisu pljačkali ništa, ali nema veze. Da. Ovaj, da, uhapsili su ih na kraju. Sad mene zanima kako su se oni tu popeli, kako su oni tu dospeli, koji im je dopustio to, znaš, kao, lančano.
0: A bila, on je bio u fazonu, idem da je zaprosim na Empire State Buildingu, ako kaže ne.
1: Gurno ću je,
0: kao. Od veliki, je, znaš, kao.
1: Da, da, da.
0: Razmislit će. Da, da, da. Sigurno će reći da dok ne siđemo dole.
1: Bukvalno, da, da, morat će da kaže da.
0: Rampa pam, Mineli.

0: David Guetta i Becky Hill, a sada Waka Waka, sami namina,
1: Tu puštaš.
0: Al part 2.
1: A part 2. Da. Dobra je part 2, ne mogu da kažem. Shakira nova, nova pesma sa svetskog prvenstva, ali nikad neće zameniti Waka Waka.
0: A dobro, to je zato što smo bili mladi u to vreme, a ovo, znaš, ovi mladi će sad pamtiti tamo, kapiraš?
1: Ne, ja mislim da će Waka Waka.
0: Ide da je.

0: registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 8 sati i 3 minuta i mislim da je baš pravo vrijeme da čujemo što tu ima novo. Idu vesti.
0: Vesti. Vesti. TDI Radio.
2: Vlada Srbije usvojila je odluku o broju studenata za upis u prvu godinu. Za upis na budžet na fakultetima odobreno je 17.493 mesta, na akademijama strukovnih studija 4.442, saopštava Ministarstvo prosvete. Poljoprivrednim i vojnim penzionerima penzija za jun biće isplaćena sutra na tekuće račune, od 6. jula počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta. Za penzionere iz kategorije zaposlenih isplata penzija za jun biće 10. jula na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez saopštila je da je broj poginulih u zemljotresima koji su prošle nedelje pogodili tu zemlju porastao na najmanje 2595. Košarkaška reprezentacija naše zemlje savladala je Švajcarsku sa 97-73 u utakmici kvalifikacija za Mundo Basket u Kataru.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Na severu zemlje tokom dana pretežno sunčano, posle podne uz promenljivu oblačnost, u ostalim krajevima sredinom dana postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Ljubavi, topim se.
2: I ja se topim pored tebe.
3: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
4: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
5: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
7: IRKOM!
8: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
9: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: baby, I'm a fireball.
1: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
2: Pa da, gledamo šta se dešava na svetskom prvenstvu, super je ovo Đoković, super je košarka reprezentacija, ali
3: da, ali fudbal je fudbal, da.
2: Ostalo je još tri utakmice 16. finala. To ćemo večeras da vidimo šta se dešava.
3: Koren iz dva puta,
2: da,
3: dobro.
2: Da, 16. Da, koliko ima 16.
3: Dobro, četiri, finala, okej, okay, da.
2: E, da bi došli do osmine finala, znači ovi koji su prošli za osminu finala. Znači, x nepoznata, jednako 2 na kvadrat osmine finala. Yes. Ono o čemu će se pričati danas je da je Hrvatska izgubila od Portugala.
3: Da.
2: Znači, Ronaldo dao go napokon.
3: Bukvalno.
2: I sad šta je poenta bila? Bilo je 90. minut plus 15 minuta nadoknade.
3: A što?
2: Saslušam, pa ono pauza, break i draža. Bilo je 2-1 za Portugal i Hrvatska da go. Znači 90 plus 15 i daju go.
3: Ludilo.
2: I poništi im se go.
3: Au,
2: znači
3: bra.
2: Bilo je za 2-2, za krivo, ovo, iskreno. Za ono, za penale možda i ništa. Tako da, Luka Modrić završio karijeru, Portugal ide dalje i to je ono što treba znati za danas.
3: Dobro, dosta.
2: Ostalo sportski.net, ako hoćete detaljnije.
1: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Moja mama kaže da je zamara skidanje šminke.
1: Ali sa Garnier micelarnom vodom je drugačije. U samo jednom potezu, brzo, nežno i efikasno, uklanja svu šminku i nečistoće s lica.
0: Čak i SPF.
1: Sa Garnier micelarnom vodom čišćenje lica nikada nije bilo lakše. Garnier micelarna voda, broj 1 u svetu. Garnier.
2: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Ameli Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: U srcu beogradske mode nalazi se Mia Maja, a u Mia Maja Store u shopping centru Rajićeva i shopping centru Ušće vas očekuje letnje sezonsko sniženje do minus 50% na brendove Marela, Twinset, Pinko, Cochinelle, Elisabetta Franchi, Liviana Conti, Zadike Voltaire. Vidimo se u Mia Maja Store i na miamaja.rs.

0: joj, što si jeziv, čoveče. Horror film.
1: Da, Dolce Vita, pesma savršena, a samo na TD radio. Evo dobili smo poruku na Viberu. 069-3089-399 od Miloša i porodice. Kaže, idemo na put, svratit ćemo dole do Kamenova da posetimo Ogija koji je na plaži i pušta muziku ovaj, TD otvoreni studio. Srećan
0: pa,
1: put, Šanka.
0: Srećan vam put, da, samo ne znam, ovaj, ako budete pričali do Crne Gore, bit će super, ako ste svi porodično krenuli na put, to je kataklizmično.
1: Bravo, ne može, nešto nije u redu ako idete srećni, u redu, da. Deco, idemo na more, sve je u redu, sve smo spako.
0: Jeste srećni, jedva čekamo, da. Ne, to je, kako sam ti rekao da ne zaboraviš to tu,
1: dakle, dakle.
0: Sam ti rekao da ne smeš da kasniš, bre, da. Nikako ne mogu se dogovorim, vi ste svi ludi.
1: Mi uništite letovanje, deco.
0: Tako. To je, znači, tuča.
1: Ili je na silu pozitivan. Nasmijani mora da budemo.
0: Mislim da, da čak se ne forsira ni ta pozitiva. Mislim da se forsira isključivo bez.
1: To. Ajde onda da napravimo pitanje jutra. Može?
0: Ajde.
1: Oko čega se sve svađamo pred put sa porodicom?
0: Aha.
1: Eto, to je pitanje. Znači, koje su to stvari oko kojih se svađamo pred put sa porodicom? Pišite na Viber 069-3089-399. Ti si imaš ti neki primjer?
0: Ne može da nađe pasoš. I onda dođe tata i kaže, eto, ni pasoš ne možeš da sačuvaš, jer sam ti rekao da staviš to u fioku. Ali nije, stavila sam u ranac tamo. Koji ranac?
1: U minut do 12, nisi 5 dana ranije mogla da proveriš.
0: Da vidiš da je pasoš, da ga staviš da se vidi. Eto, na primjer,
1: da, da, histerija. Ajde da vidimo, dakle, oko čega se svađamo pred put sa porodicom, pišite na Viber 069-3089-399. Sad će Miloš i porodica da pišu,
0: da.
1: Šta su se posvađali. Daj

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Uff. Auto mi se raspada.
3: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
2: Da, sve to.
3: Treba ti Beoguma.
4: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
5: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
6: Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
5: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
7: Kako može jedan da bude tri?
8: Šta radiš ti?
7: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
7: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
9: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.

0: izgubila.
1: Fuck, izvini za šamare, sorry.
0: Ali, dobro, imali smo pitanje jutro, Isidora, jel tako?
1: Tako je, da, pitanje jutro je bilo oko čega se sve to posvađamo porodično kada krenemo na put.
0: E, pisali ste na Viber, možete i dalje 069-308-9-399. Ajmo, Nenad, kaže, šta?
1: Ja, izvini, do Novog Beograda porodično nismo krenuli da se nismo posvađali i tu ide komentar, ma ne, ja s vama ne mogu nigde.
0: Nema, mi smo jedini, mi se jedini čujemo se... svuda, gde god krenemo, nemoj, znači, a u stvari smo svi.
1: Tako. Ajde, krenemo da čitamo poruke. Nenad je napisao, kaže, svađamo se oko toga, kaže, nema stajanja za toalet, pola sata sam preticao ovaj kamion da bih morao opet sad i nećeš ići u WC.
0: Ne zanima me u flašu, kroz prozor, da, tu da. Se u mokri, nema, yes, nema yes, stajanja. Yes. A da, da, moramo!
1: Nema
0: stajanja.
1: Nema.
0: Oko čega se svađamo kad krenemo na put?
1: Evo, kaže Nikola, nažalost ne svađamo se, nažalost mislim zbog pozitivne tenzije, sve lepo spakujemo, ponesemo i krenemo.
0: Možda
1: ja ne
0: da
1: znam odakle si ti, znači bukvalno.
0: Proverite to sa nekim, nešto to nije u redu.
1: Bukvalno.
0: Mora da se posvađa. Šta kaže Batonim?
1: Kaže, dobro jutro, mi se svađamo oko sandviča, da li može pavlaka i majonez ili samo margarin, jer znaš, mogu da se pokvare u putu. Možeš baš tada zbog pavlake dobiješ dijareju i tako to, i da te stisne stomak i možeš misliti nema pumpe da se ode u WC, majonez i jaja, ja ne pominjem jer su, ne znam ništa.
0: Ne
1: znam
0: ništa. Jeste, kakav će sandvič, pa onda kreneš i onda ti je slatko da odmah otvori sandvič.
1: Jeste.
0: Što sad otvaraš?
1: Odmah sad, posle će da budeš gladan, morat ćemo da stajemo.
0: Dosta se svađaju oko vožnje.
1: A da.
0: To ću ja svoj primjer dodam.
1: Yes.
0: Mama i tata moraju da se svađaju oko vožnje.
1: Da,
0: znači,
1: naravno.
0: Čale vozi, lagano je, ide 200 metara.
1: Jel moraš ko manijak da voziš?
0: Ko manijak, gde žuriš? Hoćeš da nas pobiješ ovde, da, budalo,
1: ali onda mama kaže,
0: deca
1: našom,
0: su iza.
1: Neko ne ilazi i ono kao, šta me plašiš?
0: Šta me plašiš? To je to, čale, ono, svađa se što pale deca, ako je mrak, pale deca iza
1: svetlo,
0: ono,
1: ne smiješ.
0: Umru ljudi kad ti upali svetlo iza. Oko čega se svađamo, a još dve, tri poruke, baš je mnogo stiglo poruka, pa da ispoštujemo. Oko čega se svađaju, oko čega porodica kad krenemo na put?
1: Da, kaže Darko, dobro jutro, kod mene se svađaju kome će torba da bude pod nogama.
0: Da bi legli, to je mnogo jako, mnogo jako, jeste.
1: To neću meni, neću meni.
0: Ne, pa u šini, evo, kaže Aleksandar, popijete lekiće i nema svađe. Onda kao, super.
1: U što je dobro?
0: Idemo na more. Cijela porodica. Dobro, deca ne.
1: Deca ne.
0: Zato što nisu bile dobro u školi, ali
1: samo
0: ću poprave ocene, bit će i lekići.
1: Da.
0: Dobro, 12 to 12, samo brano.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 9 sati, 2 minuta, 3. jul, petak 2026. Sve sam rekao, evo, vozite pažljivo, tako kaže sljedeća pesma, Drive Safe.

0: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
1: Slušate TV.

0: Plivaj, plivaj, plivačice moja, pravit ćemo čuda.
1: Eto ti.
0: Da, jeste vidjeli viralno što je postalo Novak Đoković? Čovjek, osim što igra Wimbledon, osim što se zeza svuda, osim što ide na utakmice, koncerte, on je postao voditelj, najavljuje.
1: Očigledno, kao MC, znaš.
0: MC, da, šta se desi?
1: Da, bio je na koncertu Bad Bunny-a.
0: Da.
1: Mislim, svetski poznate face, svi ga obožavamo, svi znamo ko je Bad Bunny, puštamo ga ovdje na TD-u i sve to. I on je naravno bio na koncertu i naravno ne može da prođe bez Novaka Đokovića, kamere su bile onako uprete u njega, razumeš? On je uzeo mikrofon i bio u fazonu kao, brate, Porto Riko je kao nešto drugo, ili kao u smislu Porto Riko je poseban, nemamo ravnog i tako to. I onda je krenuo show program i nekako je Nole najjači na svetu.
0: Hoćemo i mi sada da najavimo Bad Bunny-a. Porto Riko je ludnica, Porto Riko je zezanje, ide Mia.

0: Tako se zove grupa. Jeste provjeravali društvene mreže od jutro, sam?
1: Naravno da smo provjeravali i ja sam našla jedan tweet.
0: Aj.
1: Kaže ovako. A, doće, brate, malo zaladit, umrijeh uvlačići stomak.
0: Ne, jeste.
1: Aja.
0: Sve ovako pričam, zato što stomak uvlači. Da.
1: Evo ovdje sad loše vrijeme, malo Beogradu je malo zahladnilo i odmah obukla široku majicu, široke pantalone i evo, pustila sam stomačić, u krilo mi je seo.
0: Normalno, u krilo mi je seo stomačić. Ja sam našao tweet, kaže, zove majstor za čišćenje klime.
1: Dobro.
0: I kaže, oslobodite prostor da nema ništa okolo, ohladite prostoriju, sparno je i postavite neki najlon ispod klime. Kaže, oj, jesi li siguran, Borazero, da nisi forenzičar kojim slučajem, a ne ono.
1: Hvala.
0: Znači sad, ovi što rade klime.
1: Češ da te izmasiram još.
0: U fazonu su, doći ćemo negde na zimu, ono, tad imamo slobodno naš.
1: Da.
0: Sve je okej, brate, ajde, san mi trebate, ne trebate mi na zimu. Ono,
1: pa ne, može sad.
0: On ti online uradi, kao je sad to pročisti i ovo uradi, i pošalji mi 50 evra, kao,
1: da,
0: za to što si sam uradio.
1: Bukvalno, nema ništa od zanata.

0: Turn up the love.
1: Upalite ljubav, ajde, odmah.
0: Upalite ljubav večeras na TDI-u, možete da upalite TDI da čujete Night Shift Radio Show.
1: Tivoli and Marquardt.
0: Tako je, žurka, žureza, zezanje, yes. DJ-evi svetski, a naši, mnogo dobra fora. I mi se čujemo
1: u ponedeljak, tako je, da, a petak je malo za zezanje.
0: Tako je, ljubimo vas, čao.
2: Dobro jutarnji program TDI.
3: Pre slušanja dobrojutarnjeg programa detaljno proučiti mentalno stanje voditelja i ukoliko vam se sviđa, posavetujte se sa lekarom ili psihoterapeutom.

0: tera ramena da poskakuju.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 11, to jest, izvinjam se, 10.09, ja sam izgleda sat vremena požurio. Da, desetka, uveliko, dobro jutro, dobar dan, petak, 3. juli. Jutros sačekala nas kiša u pojedinim delovima zemlje, a ona blaga, ona prijatna kiša koja pada bez da pokvari dan. Negde je izmereno 21 stepen jutros, što je od prošle sedmice na 38, gotovo kao da smo prešli u drugu vremensku zonu. Ali evo i prognoze, kažu da podne ide do 28, bit će i neki 30. Ima šanse za pljusak, znači moguće padavine, što je sigurno da se spakuje i neki džepni kišobran, onako čisto za svaki slučaj, da se ne pokisne, osim ako ne volite ili prosto volite da malo i pokisnete, šta, više glava ne boli malo, što kažu, kad smo bili mali učili su nas da ćemo da porastemo. Vikend pred nama lep, neće biti ono padanje u nesvest, temperature normala, asfalt se više neće topiti, tako da možete lagano da planirate ovaj vikend ispred vas, onaj petak i ovaj vikend koji se isplati dočekati pred kraj sedmice. A mi smo tu što se tiče muzike, znate i sami, nema to, 24/7. Želimo vam dobro jutro ili dobar dan.

0: Moja mama kaže da je zamara skidanje šminke.
1: Ali sa Garnijem i micelarnom vodom je drugačije. U samo jednom potezu, brzo, nežno i efikasno uklanja svu šminku i nečistoće s lica.
0: Čak i SPF.
1: Sa Garnijem micelarnom vodom čišćenje lica nikada nije bilo lakše. Garnijem micelarna voda broj 1 u svetu. Garnije.
2: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine. Besplatno preuzimanje. Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
3: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Leto!
5: Last minute, last minute, last minute, last minute.
6: Grčka i Turska, termini za juli i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Uff, auto mi se raspada.
4: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
3: Da, sve to.
4: Treba ti Beoguma.
2: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
5: TDI. Samo hitovi, samo hitovi, samo hitovi.

0: Spy, Calvin Harris i Jay-Z, to je ono što smo slušali malo čas. Jedna važna informacija za sve koje ove sezone kreću na duže puteve. Agencija za bezbednost saobraćaja pokrenula je kampanju Vozi odmoran i poruka je vrlo jednostavna. Na svaka dva sata vožnje pauza od najmanje 15 minuta. Nema pregovaranja sa samim sobom, bez ono ja još malo postižemo, bez kafe iz termos boce kao zamene za odmor. Kafa, muzika, otvoreni prozor daju samo lažan osjećaj budnosti. Jedini pravi lek za umor je san, a san dok vozite znate sami da nije opcija. Deca su također najranjivija kategorija putnika, dakle dečije sedište, pojasevi, obavezno sve to, ono što ide u paketu, kada znamo i sami da sve to znate, ali eto čisto da vas i na neki način podsjetimo. Još jednom pravilo, na svaka dva sata stani 15 minuta, izađi, rastegni se, popi vodu i onda nastavi. Svakako čeka odredište, neće pobići nigde.
1: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima. Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede. Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije. Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
3: Ljubavi, topim se.
4: I ja se topim pored tebe.
5: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
6: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama.
7: Gigatron.rs.
8: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
9: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
8: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
9: Vrnjačka banja.
10: I kakav početak meča! Gol iz Mlaćionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih pet minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Justin Timberlake, za vas koji znate ili možda ne znate, Novak Đoković danas igra treće kolo Wimbledona, počinje se od pola tri popodne na centralnom terenu, rival Francuz, teško mu se izgovara prezime Rindertmeš, koji se probio ubedljivo, savladao je Amerikanca Martina Damasa 3-0 u setovima, znači čovjek koji ne improvizuje. Đoković do trećeg kola stigao je tako što je Kineza Vua i Grka Cicipasa pobedio bez većih komplikacija. Đoković u formu raste, trava prija, sedmostruki šampion Wimbledon, zna ove terene na pamet. Polufinale bi mu donelo verovatno duel sa Sinorom, prvim igračem sveta, ali to je tek u danima ispred nas. Danas je, opet moram da izgovorim, Rinderknecht, danas od pola tri.

0: Hrvatska. Termini za jul i avgust. Već od 140 evra. Balkanfun.travel.
1: Ljubavi, topim se.
2: I ja se topim pored tebe.
3: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
4: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
5: U srcu beogradske mode nalazi se Mia Maja, a u Mia Maja Store u shopping centru Rajićeva i shopping centru Ušće vas očekuje letnje sezonsko sniženje do -50% na brendove Marela, Twinset, Pinko, Cochinelle, Elisabetta Franchi, Liviana Conti, Zadike Voltaire. Vidimo se u Mia Maja Store i na miamaja.rs.

0: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor.
1: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 11 sati 32 minuta. Saobraćaj, kažu danas, s obzirom da je vikend i veći intenzitet na autoputevima, glavnim magistralnim prilazima i graničnim prelazima, zbog početka i toka samo sezone odmora, zbog čega se vozačima savjetuje da pre polaska na put pažljivo dobro isplaniraju svoju rutu. Gde god krenuli, računajte na gužvu i na čekanje na granicama od pola sata pa i više, a TDI vam želi srećan put.

0: And brown eyes.
1: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Uff, auto mi se raspada.
4: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
3: Da, sve to.
4: Treba ti Beoguma.
5: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
7: IRKOM!
8: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
9: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Ameli Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
10: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
11: Moja mama kaže da je zamara skidanje šminke.
12: Ali sa Garnier micelarnom vodom je drugačije. U samo jednom potezu, brzo, nežno i efikasno uklanja svu šminku i nečistoće s lica.
11: Čak i SPF.
12: Sa Garnier micelarnom vodom čišćenje lica nikada nije bilo lakše. Garnier micelarna voda broj 1 u svetu. Garnier.
13: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
14: Besplatno preuzimanje.
13: Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.

0: Evo nekih važnih informacija za sve one koje eventualno planiraju da idu do Grčke kolima, a ima ih do duše dosta. Grčka je uvela dosta saobraćenih pravila koji direktno pogađaju turiste. Prvo i nekako najbitnije, većini primorskih gradića ograničenje brzine više nije 50, nego kažu 30 km na sat. Pa tako da ko prekorači za samo 20 km kazna je 150 evrića. Obavezna naravno oprema u kolima su i komplet prve pomoći po evropskim standardima, dakle PP aparat sa važećim atestom, bez toga zna se kazne su od 30 do 80, neki 90 evra. Parkiranje na nedozvoljenim mestima, to zaboravite, tu se i uzmu pare i skidaju se tablice, a onda morate da odete do policijske stanice da platite taksu i odete lično po njih. Dakle, Grci nas i ovog leta dočekuju raširenih ruku, ako ne poštujemo njihova pravila, u naš džep se zavuku. Tako je.
1: TDI Radio.
2: Samo hitovi.
0: Nastavljamo dalje sa hitovima ovog leta. Talk to you. Another 54 Ultra.

privodi se polako kraju. Španija dobila Austriju 3-0, onda Portugal Hrvatska, Portugal je savladao Hrvate i na kraju Švajcarska savladala Alžir. Danas na programu tri meča: Australija, Egipat, Argentina, Zelenortska ostrova i Kolumbija, Gana. Eto razloga za ljude koji su noćobdije da možda i pogledaju jedan od ovih kasnih mečeva.

0: Running, running, and running, running, and running, running.
1: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
2: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede. Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije. Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
3: U Superveru od 3. do 5. jula mladi crveni krompir kilogram 99,99. Do 9. jula sveža svinjska rebra kilogram 499, a samo za članove Vero kluba njeguška suva pečenica Franca kilogram 2189. Neodoljive ponude u Superveru.
4: Uf, auto mi se raspada.
5: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
4: Da, sve to.
5: Treba ti Beoguma.
6: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: U srcu beogradske mode nalazi se Mia Maja, a u Mia Maja Store u shopping centru Rajićeva i shopping centru Ušće vas očekuje letnje sezonsko sniženje do -50% na brendove Marela, Twinset, Pinko, Cochinelle, Elisabetta Franchi, Liviana Conti, Zadike Voltaire. Vidimo se u Mia Maja Store i na miamaja.rs.
7: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
8: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
9: IRKOM!
7: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
10: Ovo je DD.

0: talk about.
1: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
2: Besplatno preuzimanje.
1: Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
3: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs. U Superveru do 8. jula sir Gouda Biser 250 grama 359,99, do 22. jula mlevena plazma 800 grama 674,99, sladoled jagoda Belle France 1 litar 549,99. Neodoljive ponude u Superveru.
4: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
7: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
7: Boje i fasade Maksima.
9: Ljubavi, topim se.
10: I ja se topim pored tebe.
11: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
12: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama.
13: Gigatron.rs.

0: Number 12 TDI Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 13.16, znate sami da će saobraćaj biti većeg intenziteta na autoputevima, glavnim magistralnim putevima i prilazima, graničnim prelazima zbog početka i prosto same sezone odmora, zbog čega se vozačima savjetuje da pre polaska na put pažljivo isplaniraju svoju rutu. Gde god ljudi krenuli, računajte, bit će gužve i čekanje na granicama od pola sata pa i više može da se desi, a vama želimo srećan put.
1: TDI,
2: samo hitovi.

0: FAP je stručnjak za financije.
1: Moramo da štedimo, ne vredi.
2: E, odlično.
1: Zato sam kupio XXL čips, više se isplati.
2: Da, ako jede cijela zgrada.
0: Isi i pap, ušteda nula, ali smeh 100%. TDI Radio. Dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
3: Moja mama kaže da je zamara skidanje šminke.
4: Ali sa Garnier micelarnom vodom je drugačije. U samo jednom potezu, brzo, nežno i efikasno uklanja svu šminku i nečistoće s lica.
3: Čak i SPF.
4: Sa Garnier micelarnom vodom čišćenje lica nikada nije bilo lakše. Garnier micelarna voda broj 1 u svetu. Garnier.
5: Turska, termini za juli i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.
6: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
7: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
8: kolor. Uff. Auto mi se raspada.
9: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
8: Da, sve to.
9: Treba ti Beoguma.
10: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
11: Love Fest, leto, počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
12: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
13: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
14: U srcu beogradske mode nalazi se Mia Maja, a u Mia Maja Store u shopping centru Rajićeva i shopping centru Ušće vas očekuje letnje sezonsko sniženje do -50% na brendove Marela, Twinset, Pinko, Cochinelle, Elisabetta Franchi, Liviana Conti, Zadig & Voltaire. Vidimo se u Mia Maja Store i na miamaja.rs.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede. Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije. Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
2: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: samo zamislite da pevamo kao ova sjajna žena, Rihanna.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: I tačno je 14 časova i 17 minuta i sreća nama svima ovaj prvi petak u mesecu. Definitivno i sigurno jedan od omiljenih dana u nedelji. Pa eto, u skladu sa tim, nam želim svima da završimo posao, obaveze, šta već ko ima na tapetu, što se kaže, da završimo to što pre i da se onda maksimalno posvetimo, naravno, uživanju. To ćemo sve najbolje uraditi u društvu, tako vam ja isto pravim danas do 6, a sve vreme smo naravno u društvu samo hitova, na to su svakako i navikli ovde kod nas na TDI Radiju. Nastavljamo sa jednom sjajnom pesmicom, slušamo i malo džuskamo uz Magnetic i dobar dan!

Sexy Eye, Billie Eilish na Teddy Radio. I evo, tačno je 25 minuta do 3, ili ti narode, pravo vrijeme za tenis. Naš Nola je stao na teren, evo ga, izlazi protiv Francuza Artura Rinderkneša, tako da naoštreni smo, jako smo naoštreni za navijanje, spremni smo i da vičemo i da nećemo sad dalje, znate već redno sve kako ide kada Nola igra, a zaista mu želimo onako lagan meč i definitivno... I definitivno još lakšu pobedu uz naše hitove. Ovdje slušamo Lipstick i idemo da navijamo.

J-Lo i David Guetta, definitivno saradnja za koju nismo znali da nam je ovoliko bila potrebna, i Save Me Tonight, jedna onako prava letnja pesmica. A trenutno gledam nešto vreme, a to kad smo kod leta, trenutno u Nišu, Vranju, Požegi je temperatura tek prešla nekih 20 stepeni, dok je na severu zemlje sasvim suprotna situacija, odnosno Sombor, Palić preko 30. Tako da i danas temperatura onako šarena, a vreme napolju, pa, reći ćemo da je šućmorasto u najmanju ruku, ali dok su nama hitovi, ok, dok su nama hitovi tu, mi smo naravno bez brige u nastavku, je Is Closed.

0: TDI Radija. Ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena za naročite zasluge u predstavljanju Republike Srbije u oblasti bezbednosti i odbrane, predsednik Srbije posthumno je odlikovao starijeg vodnika Milovana Jovanovića, koji je u junu poginuo u mirovnoj misiji u Libanu. U Beogradu je zbog sumnje na iznudu od 2 miliona evra uhapšen maloletnik star 17 godina. On se sumnjiči da je zajedno sa drugim licima učestvovao u pokušaju iznude novca od vlasnika više poslovnih objekata, saopštio je MUP. Bezolovni benzin u narednih nedelju dana biće skuplji za 2 dinara i litar će koštati 195 dinara. Cena evrodizela biće 219 dinara, što je takođe za 2 dinara skuplje. Naš najbolji teniser Novak Đoković igraće u trećem kolu Wimbledona protiv Artura Rinderkneša. Duel će početi u 14 sati i 30 minuta.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Na severu zemlje tokom dana pretežno sunčano, posle podne uz promenljivu oblačnost. U ostalim predelima sredinom dana postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: I ja se topim pored tebe.
2: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
3: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
7: Slušate

sjajan ženski duet Lady Gaga, Doechii i Runway. Inače, pesma koja je snimljena za drugi deo filma Đavo nosi Pradu. I da, prvi julski vikend je pred nama, pa se očekuje i veći intenzitet saobraćaja, naravno na glavnim putevima, a nakon jučerašnjih pljuskova danas se očekuju povoljniji uslovi za vožnju. To je ono što nam kažu iz Automoto Saveza za danas, odnosno za ovaj prvi julski petak kojom se zaista svi radujemo. A što se tiče granica ovog petka, jel, vas ima dosta na Horgošu, na ulazu, gradi na izlaz i Preševo, u oba smere trenutno gužva, pa eto da znate ako ste se tamo uputili šta vas čeka. Za sve vas koji ste trenutno za volanom, gde god da se trenutno nalazite, mi sa Tedi i Radija vam šaljimo onako svu moguću pozitivnu energiju da zaista onako put prođe u najboljem mogućem redu. Naravno da vam i želimo srećan put, onako malo više pojačite radio, jer u nastavku slede samo hitovi, a prvi od njih na listi je Maps.

0: slušamo This is the House i This is the Teddy Radio.
1: We still got this place.
0: I da, kružili su naslovi skoro o tome da će Madonna snimiti svoj film kod nas u zemlji, e pa ipak neće. Trenutno je odustala, kako kaže, od filma, a mi ćemo joj oprostiti što se film ipak neće snimati ovdje kod nas, jer je izbacila novi album koji je onako baš dobar, poslušala sam nekoliko pesama. U pitanju je Confessions 2, odnosno album koji je nastavak njenog prvog čuvenog albuma Confessions on a Dance Floor. Pa eto, pre nego što poslušamo ceo album i onako donesemo, jel, naš stručni sud, taman da čujemo ovdje kod nas na TDU njen duet sa Sabrinom, koji je bio ujedno i najava za ovaj novi album, i to slušamo ženski duet koji je ozbiljno pokidao.

0: na muzika.
1: TDI. TDI Radio.
0: Samo hitovi.

Upravo slušali ovde kod nas na TD Radio, a naši sjajni orlovi su sinoć pobedili Švajcarsku sa 97-73 u okviru ovog petog kola kvalifikacija za Mundo Basket. Naravno, Jokić je standardno pokidao, imao je 22 poena uz 14 skokova, 7 asistencija, a u nastupu kvalifikacija naše košarkaše očekuje i duel sa Bosnom i Hercegovinom u Beogradu, koji je zakazan za 6. jul, tako da za 3 dana. Eto, svaka čast našim košarkašima definitivno, a što se tiče fudbala i ovog svetskog prvenstva koja čini mi se traje već 100 godina, ali traje i dalje, večeras na programu od 8 Australija i Egipat, a zatim od ponoći igraju Argentina i Zeleno-Rc Ostrva, tako da verujem da već imate svoje favorite. To je malo o sportu, a sad se naravno vraćamo na muziku. Verujem da vam je ovo svima poznato. Sjajna Holly i To Love Somebody.

0: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco, Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
3: Besplatno preuzimanje.
2: Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
4: Uf, auto mi se raspada.
5: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
4: Da, sve to.
5: Treba ti Beoguma.
6: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
7: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
8: TD Radio. Samo hitovi.

0: kaplite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
2: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com
3: je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: 16:11, 3. juli, dobro nam došli u TD Cafe i danas ako ste se umeđu vremenu priključili. Ja sad verujem da kidamo svi ovaj petak, ovaj prvi petak u julu. Vi koji ste završili sa poslom, bežite, bežite dalje. Mi ostali ćemo vas stići uskoro, ništa ne brinite. A verujem da imate neke super planove za ostatak dana. Šta god je u pitanju, mi vam želimo onako savršen provod. A znamo da je on svakako savršen uz naše hitove na TD Radio. Pa nastavljamo sa I Can't Feel My Face.

0: Moja mama kaže da je zamara skidanje šminke.
1: Ali sa Garnier micelarnom vodom je drugačije. U samo jednom potezu, brzo, nežno i efikasno uklanja svu šminku i nečistoće s lica.
0: Čak i SPF.
1: Sa Garnier micelarnom vodom čišćenje lica nikada nije bilo lakše. Garnier micelarna voda broj 1 u svetu. Garnier.
2: Turska, termini za jul i avgust, već od 140 evra, balkanfun.travel. Love Fest, leto, počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja, Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta, Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: U Superveru od 3. do 5. jula mladi crveni krompir kilogram 99,99. Do 9. jula sveža svinska rebra kilogram 499. A samo za članove Vero kluba njeguška suva pečenica Franca kilogram 2189. Neodoljive ponude u Superveru.
4: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija. Od 8. do 19. jula bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
5: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
4: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
6: Maksima.
7: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.

razmišljam, i večna trauma sada u sezoni putovanja je sigurno da li smo poneli pasoš. Eto, pa taman da vas podsjetim da pogledate kada vam vaši i ističe, to je isto jako bitno za putovanja. I ako vam ističe uskoro, vi ćete biti među prvima koji će dobiti ovaj pasoš sa novim fancy dizajnom, kažu korice, burgundi boje, novi grb. Ono što je takođe bitno, ako vam pasoš ne ističe uskoro, bez brige, regularno možemo da ga koristimo do godine isteka. I kako je petak danas, verujem da je dosta vas sigurno i krenulo negde, da ste trenutno za volanom, tako da lepo se provedite i srećen put, a naravno sve to u društvu samo hitova. Nastavljamo oko dobro vrijeme.

sjajna Charlotte Cardini, The Wavy Touch je ono što smo upravo slušali ovde kod nas na Teddy Radio u tačno 10 minuta do 5, tako da narode, kao što rekao, prvi petak je u mesec, to vam je sigurno već i jasno, i sad valja se onako da se to nekako proslavi nekim dobrim izlaskom nešto, tako da ko je večeras raspoložen za tu vrstu provoda, želimo vam onako da to bude, da se baš dobro provedete, ali da ne preterate, jer ono, ipak se treba i ovaj sunčani vikend koji je pred nama iskoristiti, a ako ste rešili da ipak malo odmorite i skupite, što se kaže, energiju i napunite baterije, naravno i to podržavamo. Tako da šta god da su vam planovi za ostatak dana, odnosno za ostatak ovog prvog julskog petka, želimo vam da budu onako uspešni planovi, a društvo vam prave naravno kao i uvek samo hitovi One Republic i Need Your Love.

0: može i jedan da bude tri.
1: Šta radiš ti?
0: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
2: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
0: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
3: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
4: U srcu beogradske mode nalazi se Mia Maja, a u Mia Maja Store u shopping centru Rajićeva i shopping centru Ušće vas očekuje letnje sezonsko sniženje do minus 50% na brendove Marela, Twinset, Pinko, Cochinelle, Elisabetta Franchi, Liviana Conti, Zadike Voltaire. Vidimo se u Mia Maja Store i na miamaja.rs.
5: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
6: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
7: Besplatno preuzimanje.
6: Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
8: 18. Festival Krokodil ispred Muzeja Jugoslavije donosi bogat debatni i dečiji program, radionice i veče sa nekim od najpoznatijih regionalnih i svetskih književnih imena od 3. do 4. jula. Više na krokodil.rs.
9: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-om program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
10: TDI Radio.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
2: Ljubavi, topim se.
3: I ja se topim pored tebe.
4: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
5: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs

0: 海よ愛よかぺまーす。Što kaže, što kaže moj deda, sine, imaš lep glas, ali te teško slušati.
1: Ok, sad si mi sve poremetilo što sam želala da kažem. Dobar dan, ljudi, evo nas sa Tedi i Kafeu, da znate gde ste, a sad ćete da čujete s kim ste, odnosno već ste čuli, ovde je Lola, ovde je i Bađa.
0: Hello, hello.
1: Navikli ste već da volim tako Bađu malo da pozovem u program, da se malo zabavimo, jer očigledno je sa njom sjajna zabava uvek.
0: Vazda.
1: I rešila se, eto, danas petak, ono, svaki petak izuzetak, pa da mi malo izuzetno pročitamo neke ovde statuse sa mreža, čisto da vidimo, da se malo zabavimo, eto.
0: Ajde, si spremila nešto?
1: Jesam, ali želim da ti da budeš prva, zato što si ti moja gošća.
0: Ajoj, hvala, hvala. E, pa ja sam ljudi našla od jedne devojke status gde piše, kad si zaposlen, najteže je što često moraš svoje mišljenje da zadržiš za sebe da bi ostao zaposlen. Amin, amin. Ovo su one situacije kada bukvalno šefu želimo da napišemo more slušaj ti i onda napišemo poštovani
1: programski direktor, nemoj sad da nas isključiš iz programa.
0: Tebe volimo te.
1: Da, to je, slažem se sa tim i nekako ti ja često tako ostanemo da ćutimo jer je to bolje po nas sve. Svakako, slažem se baš sa tobom, a verujem da se svi slažu koji ovo slušaju. Ja imam jedan onako zanimljiv, kaže, baš je za leto, trenutno nije za trenutnu situaciju, ali jeste za leto, kaže...
0: Dobro.
1: Nemam ja gaća za ovoliko tuširanja.
0: Da!
1: I zaista nemam.
0: Ni gaća, ni čarapa, ni majica, fenomenalno.
1: Zaista nemam i ja stvarno kada dođe leto, narode, ja bukvalno bankrotiram, verujem i vi, ja dok se istuširam 15 puta, ja nemam toliko stvari da
0: prisvučam. Ne, bukvalno gel za tuširanje ode za 3 dana.
1: Ode za 3 dana, sve ode, ono, sa veš koje imam pa moram da perem pa na ruke po mašinu.
0: Ne, nemoj. Teške su to tema, ajmo mi na listu.
1: Ajmo mi na listu, u nastavku Teddy Swims i čovek koji zna sve.
0: Mr. Know-it-all.
1: Yes, there.

0: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Turska, termini za juli i avgust, već od 140 evra. Balkanfun.travel.
3: Uf, auto mi se raspada.
4: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
3: Da, sve to.
4: Treba ti Beoguma.
1: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
5: Radio. BDI Radio. Petkom od 21 sat Night Shift Radio Show.
6: Tivoli i Mark

0: Auerbach i Sofijan Pamart, Cynical. Gde ste, narode, kako ste?
1: Hvala, Bačo, ja upravo koje pitan 3 minuta pre uključenja. Bačo, kako se ovo iskovara?
0: I ja uletela, šta da se radi?
1: Hvala, hvala na pomoći, naravno. Narode, petak, naravno, ovde kod nas samo hitovi. Gde su hitovi, tu je Provo. Gde je Provo, tu je Party Time. Gde je Party Time, tu je Bača.
2: Hello!
1: Bača, reci nam, šta si nam spremila za večeras?
0: E pa ja sam već rekla 100 puta i govorit ću 150 puta, ko hoće da čuje, može lepo da ostane i da se druži, koleginice draga.
1: Tako je, ja se i družim, tako je.
0: Hoćeš ostati posle 6?
1: Uvek.
0: A jel? E, ajde to da vidim.
1: Ajde, a reci nam, Bađo, ko stiže večeras?
0: E, večeras, ljudi, naravno, kao i svakog petka od 9 kreće Night Shift Radio Show, što znači da su tu i Divoli i Markvard, ima da izdiđejšu na svaki mogući način.
1: Da, tako i treba, jer petak je, a da se mi vratimo onda na hitove u nastavku The Weeknd, taman.
0: The Weeknd, ajde.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 16 sati, 18 tačnije. Ali ono što je još tačnije jeste da u nastavku stiže nam jedan hit uz koji ne možemo a da ne zađuskamo. Naravno, tu su nam Another i 54 Ultra. Talk to you.

0: Ей радио.
1: Само хитови.
2: I've seen the devil dance on sunset.

0: Matej Radio.
1: Party time. Pozdrav braći i sestre, Bogu hvala, stigao je relativno normalan dan, nema lude kiše, a ni sad neke lude letnje vrućine, tako da ćemo reći da smo danas koliko toliko i okej, ali da budemo top, tu nam je naravno party time sve do devetke, tu smo da slušamo samo hitove. Moje ime je Bađa. A ovo što nam stiže u nastavku, to se zove The Bossa, Magnetic.

0: Ona voli Instagram.
1: Čekaj, samo da snimim story.
2: A može li jedan minut da živimo bez kamere?
1: Može, ali kako će ljudi znati da živimo?
2: Živimo, preživljavamo.
0: Slušajte Jutarnji.
3: A i pratite nas na Instagramu.
0: Dobro jutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
4: Osjetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
5: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
6: 1, 2, 3, go!
7: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
8: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
9: U srcu beogradske mode nalazi se Mia Maja, a u Mia Maja Store u shopping centru Rajićeva i shopping centru Ušće vas očekuje letnje sezonsko sniženje do -50% na brendove Marela, Twinset, Pinko, Cochinelle, Elisabetta Franchi, Liviana Conti, Zadike Voltaire. Vidimo se u Mia Maja Store i na miamaja.rs.
10: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
11: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
10: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u borbi.

0: Party time.
1: Pošto je petak, dan za izlaske, možemo taman da bacimo pogled kako nam je, jel te, stanje na ulicama glavnog grada. I evo, narode, koliko vidim po kamerama, gazela punačka, ali se kreću, što nije loše, Brankov skoro pa prazna priča. Slavija, ringe, ringe, raja, vrti se nekoliko automobila, ali opet skroz top priča, kao i većina deonica. A sada, iskreno, nije loša spika, mada da bude bolja, naravno ovdje ćemo da šta, pa slušamo samo hitove.

iskreno ne može da prođe party time, a da bar jednom se ne zavrti Ed Sheeran. Uživali smo za Zizam. E, ali ajde da budemo iskreni, dugo, ispravite me ljudi ako grešim, nismo baš nešto čuli od Evenera, tako da, realno, sad je pravo vreme.

0: Today Radio.
1: Party time. Party time.
2: Nema partijanja, nema ničega ako nema sjajnog društva, a Bogu hvala, mi smo ovdje na Today Radio spremili. To je naš lepi, zgodni, slobodni Bucalo.
3: Ćao, ćao, pocrveno sam kao crveni karton u fudbalu.
2: Crveni karton, e, pa kad spomenu fudbal, ima li neki sportić?
3: Čekaj, prvo mora jedan veliki aplauz, ljudi, Nole je pobedio Francuza. U ovom tenisu na Wimbledonu, mnogo sam srećan zbog njega, zato malo i zamucam. Srbija je ponosna na njega, pobedio, otišao dalje u sljedeće kolo. Realno, bravo, legendo, znamo da ćeš osvojiti.
2: Ja imam pitanje, ajde za nas koji nismo u tom sportskom fazonu objasni, da li ova pobjeda nešto znači?
3: Naravno.
2: Ja sam nešto čula, on skuplja Grand Slamove, jel to je istina?
3: Naravno da znači, ja koliko sećam, 25. treba da osvoji, a to ja mislim da je ovaj sad baš.
2: Aha, da, okay, to sam ja pročitala na internetu, eto, ja znam po nešto što se kaže.
3: Ako voli fudbal, Australija, Egipat, večeras može da se isprati, mi koji nešto to i ne pratimo, tu je Bađa zadužena sa Party Time.
2: Tu su samo hitovi narode, kao što je dobri stari Duet.

0: TDI, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Obećanja treba da se ispune i pošto smo juče pričali o onom paru što se verio na samom vrhu Empire State zgrade i iz toga kritikovali momke kako, jel te, ovaj rizikuje život nju da veri, a neki ne mogu vrata od auta da otvore, obećala sam da smo danas mi devojke na tapeti. Tako da, momci, da vas čujemo, pišite nam na Viberu na 069-3089-399. Koje ste to vi imali failove sa nama devojkama, znači razočaranja, gluposti, gde je neka devojka ispala, ono, baš oprosti Bože. Eto, čekamo da čujemo na Viberu, a ponavljamo broje 069-3089-399.

0: auto mi se raspada.
1: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
0: Da, sve to.
1: Treba ti Beoguma.
2: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
3: Moja mama kaže da je zamara skidanje šminke.
4: Ali sa Garnier micelarnom vodom je drugačije. U samo jednom potezu, brzo, nežno i efikasno uklanja svu šminku i nečistoće s lica.
3: Čak i SPF.
4: Sa Garnier micelarnom vodom čišćenje lica nikada nije bilo lakše. Garnier micelarna voda broj 1 u svetu. Garnier.
5: Ljubavi, topim se.
6: I ja se topim pored tebe.
7: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
8: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
9: Tuborg Love Fest leto počinje 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
10: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
11: IRKOM!
12: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
13: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
12: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
13: Vrnjačka banja.
14: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
15: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
16: Ovo je TDI Radio. Samo

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Leto!
4: Last minute! Last minute! Last minute! Last minute!
5: Grčka i Turska. Termini za jul i avgust. Već od 140 evra. Balkanfun.travel.
6: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: Ovo je Teddy Radio Party Time.
1: O majko draga, ajde da vidimo, ajde da čujemo, momci, vi ste nam pisali na Viberu, mi smo vas pitali koji su to najveći failovi, razočaranja, gluposti koje ste doživjeli od nas devojaka. Ok, meni ovo neće biti lako da čitam, ali ajde, evo, Teo se prvi javio i napisao: kad sam bio u srednjoj, čekao sam devojku na prvom sastanku skoro 5 sati. Dogovor je bio, pošto smo iz dva grada, da se nađemo na sredini, ali se nikada nije pojavila. Na kraju sam umjesto da odem kući razočaran, izveo sam sebe na večeru, pogledao film, pojeo sladoled i prošetao parkom, pa sam taj dan ipak učinio lepim. Ovo je čak i mene zabolelo i Teo, jako mi je žao što si to morao da prođeš. Ajmo da vidimo, Rale kaže: upoznali smo se preko Fejsa, rekao sam joj da sam više od 7 godina bio u vojsci pešadinac. Kroz šalu je rekla da su momci pešadinci oni za koje se udaš dok potajno maštaš o ostalim granama vojske, i ostao sam bez teksta. Iskreno, Rale, ja sam dete jednog pešadinca, Isuse Hriste. Da vidimo, momci, da vas čujemo kada ste bili razočarani, šokirani, doživjeli neki fail od strane devojke. Nemanja je napisao, evo, slušaj mi se usta već: devojka sa Tindera je namjerno insistirala da sednemo za sto ispred mesta gdje radi njen bivši, kako bi nas video i postao ljubomoran. Tek kasnije mi je priznala da sam zapravo samo poslužio kao rekvizit u njenoj igri. Au, momci, ja stvarno vama, ne, majke mi, ja spuštam kapu i zaslužili ste bukvalno sve lepe reči ovog svijeta. Trenutno baš nemam vremena i mogućnosti, evo, ja da vam kažem u ime devojaka sve to, ali ćemo zato, eto, da pustimo jednu lepu pesmu da se svi lepo raspoložimo.

Čin i Moskena. I The Nox, da ne zaboravimo, molimo lepo. A koga ne možemo da zaboravimo, pa bit će da je to jedan divni, sjajni pevač za koga su sve devojke pale. Pa evo ljudi, ja ću da priznam, sladak čovek. A to je naravno Bad Bunny, da znamo kako je napravio spektakl kada je bio onaj, ono poluvreme i to sve stoji, ali, budemo iskreni, veći spektakl i od toga koji je učinio ove konkretno godine jeste to što je, ne znam da li smo primetili, učestvovao u toj story filmu, da, ako se pitamo gde, kako, koga je glumio, glumio je ono parče pice, tako da ako je ovo za nekoga spoiler, žao mi je narode, ali eto, možda će nam sad još draži biti taj lik jer znamo koga glumi, a znamo i da ga slušamo u nastavku.

0: Odlično je u originalu, a boga mi je u remiksu. Šta je još odlično? To što sam, ljudi, ja našla jedinstvenog, pravog, originalnog primjera jednog Zemunca ovdje kod nas u TDI studiju, a to je naravno naš mili slatki Bucalo. Gde si, Bucalo?
1: Znači, gde ste, ljudi?
0: E, sad, zašto ističem da je naš Bucalo Zemunac? Zato što, ajde ti kao autentični građanin tog mesta u ovom glavnom gradu, reci ti nama šta je ovaj zemunski karneval? Na to sam naletala, narode.
1: To je jako prelepa stvar koja je počela danas, traje sve do 19. jula, ima dosta onako aktivnosti za naše mališane, bukvalno igraonice, radionice, svašta nešto, a ni mi matori nismo izostavljeni. Ima gledanje utakmice, bit će nekih DJ-eva, tako sam nešto načuo.
0: E, ja sam vidjela da će biti neki gastronomski kutak, reci ti meni više o tome.
1: Biće dobre klope, ljudi. Tako da.
0: Vidjela sam da imaju i neke momente kao za sport. Kao da igramo šta, fudbal, odbojka.
1: Biće svašta, biće i za sporta, biće i da se gledaju ove utakmice sa mundijala. Tako da, evo jedna tajna. Bilo je sad onako malo karnevalski, kao da smo u Riju, bukvalno sam dobio klip, pa su devojke igrale kao u Riju.
0: A devojke, jel? Devojke, dobro, Zemunac, drago mi je da čujem, jel nas pozivaš da dođemo?
1: Naravno da, ali prvo slušamo Party Time, pa onda tako zagrejan idemo u Zemun.
0: E, tako te Bucalo volim, idemo.

0: Radio.
1: Party time.
2: Da se ne lažemo, kakav bi to party time i vreme za žurku i provode bio, a da nemamo sjajno društvo koje možda nije sa nama, ali svakako šalje poljubce, pozdrave. U tom slučaju to je naša TDI patrola, a sa nama je tu moj divni, prelepi, prezgodni kolega Stefan. De, Stefke?
3: Slušamo te.
2: Čekaj, ja čujem množina neka, slušamo, a ko to sluša?
3: Evo, slušajte i mlađe generacije, javite se divnoj, predivnoj koleginici Bađi.
2: Srca!
3: Da, malo slušamo tebe, malo ova mala peva onog Jakova. Kako pevaš? Evo, sad smo se postidali.
2: Pa to je to. Dobro, reci ti nama, cool čale, gde ste vi to krenuli?
3: E, razmišljali smo da idemo na noćno kupanje na Tas.
2: Dobro.
3: Jer je to krenulo sad. Pa oni nikad nisu bili na noćnom kupanju na bazenu, pa su me zamolili kao, bilo bi super da idemo na noćno kupanje, tako da kapiram da je to zanimljivo, ne znam da li sad idealno baš vreme za to.
2: Dobro.
3: Ali idemo da probamo, idemo na Tas na noćno kupanje.
2: Okej, ti si...
3: Slušamo tebe usput u kolima, pripremamo se, raspoloženi smo, tako da...
2: volim da čujem ljudi da partijate, a očigledno je, narode, recite, vi imamo Viber 069-308-9399, jel da je naš Stefan tata godine? Tata godine! Oni kažu, tata, hoćemo noćno kupanje, idemo, sine, idemo, ćero.
3: Vlađo, legendice.
2: Ma ti uživamo, si legenda. Ajde, uživajte, šaljite nam slike, čestitke, klinci, ljubimo vas.
3: Ljubimo te, Mađo.
2: Ćao.
3: Ona ti maše.
2: I o srci, ja njoj mašem. Ćao, ćao.
3: Ajde, ljubimo te, ćao.
2: Ćao. Eto, ljudi, ja sam isto mahala Maleckoj, ko gleda preko MTS Kablovske, 851. kanal, može i da... potvrdi, a da i oni uživaju u svojoj vožnjici, a i mi u party time, prava za vožnicu, Harleys in Hawaii.

pravu stvar kaže Camila Cabello. Don't go yet. I nećemo nigde da idemo, pogotovo kada nam za, evo, 34 tačno minuta stižu naša sjajna DJ-a, dva, Divoli i Marko Ardio, ovde prave svoj Night Shift Radio Show. Ali naravno dok ne dođu naši momci, ajde da slušamo mi ove momke. U pitanju su Clean Bandit, Topic i Wes Nelson.

0: Tabor Love Fest Leto počinje 4. jul na platou Avalskog tornja Ameli Lens, dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji, 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex, 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada, ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding, Tuborg Love Fest.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

Da li se neko nadao da će Sonic Fodera i Crystal da kolaboriraju ove godine? Ja iskreno narode nisam, ali ovaj hit My Loving bukvalno je predobar, a koliko vidimo i po društvenim mrežama, i to mnogi fanovi i Sonija i Kristala kažu, tako da definitivno pun nam je pogodak sa tim. E sad da vidimo sa čim još imamo pun pogodak. Evo u nastavku stiže nam Disco Afrika, Be Good, Gata Only u remiksu, ali naravno pre svih njih, ajde vam da poludimo u

0: Party Time.
1: 7 minuta do 9 je i to naravno znači da se bliži početak Night Shift Radio Showa, trenutak kada naši DJ-evi prave haos na TD radio, ali naravno pre nego što dođu momci, mi se svakako malo šminkamo, malo spremamo, malo oblačimo da izađemo do grada. Devojke, srećno, momci takođe. Jedini evo savjet koji bih možda dala ljudi našim momcima jeste, nemojte da budete oni likovi što kažu gde je papirić iz kog si ispala bombonice, a devojke vi nemojte odmah da skačete, ona ga on mene mova. Tako da, svi smo lagani večeras, ali da budemo još lagani, stiže nam Mamasita. Mamasita Magarita.

Slowing down, coming down. Oh, slow, oh, soft, slowing.

0: Ovo je TDI Radio.
1: Samo hitovi.
2: You make me feel alive again.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.